tie kakra bible na se akodi abi ani wa betuni ati wo tre ni ni wo se ta kra na bi oba sori ati awu yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa ka meka mrofo ni bi a kra pa ka bi a kra wo wo sani school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so wo se peja wurade yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyame ti se wone ni wo bro mpa wa yale ye hoto so wa ya ne sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam oh. Hey,